0: Εγκαγενιά MYN FM.
1: Saa tomon oobo enkakenya tiatua enkoropil naitum enkiteng'ena ororei.